Pi mōnu kō ki airani nūti nō te ipukarea. Kia ora nei te ora oma atau te tua e te itstata.